0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: 20 хвилин зараз остається до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Білоруська діаспора у Грузії пропонує уладами міркувати проблеми білорусу у Україні, заявляє представниця координаційної ради Марина Зелюне. Поводлі її реакція МУС на справу Льва Міхеєва може свідчити про готовність до діалогу. Діаспора пропонує міркувати 7 питань, у тим ліку документи для білорусу со скінченими пашпортами до можливості їх легалізації у Грузії. Ну, а всі подробязності з Мариной Зеленой обмерковал Сергей Апанович.
1: Диаспора у Грузии, белорусская, вырешила звернуться до Министерства замежных справ грузинских. С каким питанием?
2: Какая проблема, что покой с нами никто не хочет размовлять. Мы начали спробовать все максимы для диалога. И так как я выходжу в состав Международной комиссии координационной рады, попробовала спросить Маргариту Ворохову, как я нахутенько да помогла мне составить документ. Да, грузинских улад. Мы это все обмелковали с коллегами в чатике, как это выглядело, как документ от людей, которые вельми хотят диалога. Бо в последний час мы некую напруженность у относинах с грузинскими уладами по за то, что отрымливается с нашими громадянами у Грузии. И вот мы создали некий политический документ про панову, який мы дослали у Министерства внутренних справ и у Министерства внешних справ, как попробовать все ж таки почать диалог.
1: Я так разумею, что до этого часа, вот уже 5-6 годов, как мат белорусов находится в Грузии, никакого особливо диалога не было.
2: Ну, отрымливается, что то, что я ведаю, так, але форма диалога может быть разная. Например, мы вельми задоволены тем, что Министерство внутренних справ первый раз по кейсу Льва дало такие отказы, и видовочно, что они спробовали лезть у всех этой справы и прочесть то, что там написано. Але, конечно, Лев было бы за то, как мы не поглядели у твары друг другу и почали размовлять, рассказывая тем, что отбывается на самрэч. И это так само диалог, але публичный. И мы создаем некую пляцовку, как яны так само побачили, что мы вельми хочем почать размовлять об этом. Вот та напруженность, якая існує, яна бессенсовная. Усе гэтыя люди, якія зараз повисли поміж небом и землей.
1: Я разумею, что вы простых людей, якія пробуют отримать у Грузии международную оборону.
2: Я думаю, что нам треба домовляться про всіх людей, які живуть у Грузії, бо некая кількість людей має складанності з паперами, бо улади Білорусі вже не дають папер, коли ти сам лично не прийдеш. А некі люди мають складанності, коли у них з'явилися дітки. І, звісно ж, є люди, яких роблять двойчі нелегалами. Перший раз, коли у них скінчується пашпорт, а другий раз, коли грузинські улади відмовляють. Ну, як произошло з Львом, який не ведав про відмову. И она была зроблена таким чином, что он не прочитал, не побачил, его не проинформовали. И он оказался двойчим нелегалом. Относительно до его были как до нелегала, але было бы добро уличивать то, что у белорусов особые отставины, и попробовать таки домовиться, как эта напруженность поменьшилась.
1: То вы только отправили этот лист и чекать будете отказу, так?
2: Так. Я веду, что учора народные амбассады, некоторые представники отправили так само листы пропановы диалога. И довольно добро, коли грузинские улады побачат, что мы их бачим. Бо мы лечим гэтые кейсы, мы разбавляем с гэтыми людьми, мы ведаем про их справы, ведаем про кошек, якія застаются заперты у домах, коли человек поехал изменить документ, альбо пошел в магазин, его затрымали, и он поехал в Армению. Вельми добро, что в Армению, але ж все равно поехал и не хотелши. Вот. И коли застается все гэта, застаются детки, якія так само могуть добра, коли вони там з маті або з батька, але буває по-розному. Це треба вилічувати. Ніхто не любить робити кепські речі, і було б добре почати розмовляти об тим, як кількість гэтых випадків поменшилася, білорусів побачили б і грузинські влади, і самі білоруси себе побачили, бо вони не легали. Закон білоруси нарушають не більше, чим остатні люди, а може і менше, бо вельми зараз хвалюються за свої пашпорти. Ну, ми ж розуміємо, що кількість таких людей буде тільки повеличуватися. У нас є нелегалы, які просто не пішли у процедуру отримання міжнародної оборони, тому що у них уже нет той можливості, каб їх кейс розглядали. Ні у якій країні не треба, каб нелегалы жили, і ми б могли так само обмілкувати ту амністію для гэтых людей, каб яны могли виїхати з країни, альбо поспробувати ввести у процедуру. І це все добре, можливості справа.
0: Афіцыйна за 4 апошнія гады ніводзін беларус не атрымаў у Грузіі статус міжнароднай абароны. Працаўнікі каардынацыйнай рады і асабіста Марына Зялёная хочуць паўплываць таксама на тое, каб беларусы мелі магчымасць атрымаць у гэтай краіне і міжнародную абарону.
3: Раніца з рацыяй.
0: Зараз 15 хвілін засталося до 8 Беларусі, до 7 Польшы. Мы працягваем наш ранішні ефір, ну і таксама працягваем тэму. Мікола Бянько далі ў нашым ефіры пра тое, як Грузія робіцца пасткай для беларускіх эмігрантаў.
4: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
5: Грузія доўгі час здавалася для беларускіх уцікачоў адным з найбольш даступных месцаў. Без візаў, з магчымасцю жыць цэлы год, з адносна простым побытам і з больш-менш прымальнымі коштамі. Але сёння гэтая краіна ўсё менш нагадвае бяспечны прытулак. Выпадак палітэмігранта з Беларусі Льва Міхеева паказвае, што нават 5 гадоў жыцця у Грузіі спроба легалізавацца і відавочная рызыка пераследу ў Беларусі не гарантуюць абароны ад прымусовага выезду. 25 верасня Міхеев прыйшоў у міграцыйную службу па рашэнне аб новай ID-карце, а замест гэтага быў затрыманы. Як ён расказаў Радыё Свабода, яму паведамілі пра адмову ў міжнароднай абароне, вынесеную судом без ягонага ведама, і прапанавалі выбраць краіну высылкі – Беларусь, Расею, Турэччыну або Арменію. Для чалавека, якога ўлады Беларусі і РФ абвясцілі ў вышук, гэта быў выбар без бяспечнага варыянту. Міхеев выбраў відавочна Арменію, але сама магчымасць высылкі ў Беларусь ці Расею павінна была стаць чырвонай лініяй для грузінскай дзяржавы. Зрэшты, выпадак Міхеева не адзінкавая памылка сістэмы. З 2019-га грузінскія органы разглядзелі 80 заяў грамадзян Беларусі на міжнародную абарону, але не задаволілі ніводнай. Усяго за гэты час было зарэгістравана 91 заява. У 2024 годзе адмовілі 50 беларусам, у 2025 яшчэ 22. Пры гэтым у першым квартале 2026-га Грузія выслала 8 грамадзян Беларусі, больш чым за ўвесь папярэдні год. Паводле афіцыйнай статыстыкі, на пачатак 2025-га ў Сакартвэла знаходзіліся больш за 12 тысяч эмігрантаў з беларускім грамадзянствам. Праваабаронцы і прадстаўнікі дыяспары ацэньваюць супольнасць прыкладна ў 11-12 тысяч чалавек. Гэта пераважна новая эміграцыя пасля 2020-га. Людзі, якія пакінулі Беларусь праз рэпрэсіі, а не дзеля больш высокіх заробкаў і лепшага жыцця. Грузія не была для іх эканамічнай альтэрнатывай. Яна была доступным месцам ратавання. Аднак цяпер гэтыя людзі апынуліся ў прававым вакууме. Пасля забароны Лукашэнкі мяняць пашпарты за мяжой, тысячы беларусаў рызыкуюць застацца без дзейных дакументаў. Без іх амаль немагчыма працягнуць легалізацыю, атрымаць від на жыхарства, адкрыць банкаўскі рахунак, аформіць медыцынскую дапамогу, нармальна ўладкавацца на працу або атрымаць візу для пераезду ў трэцюю краіну. Раней многія вырашалі пытанне выездам і новым уездам у Грузію. Але цяпер на мяжы могуць проста не ўпусціць назад. Так, у 2024-м без тлумачэння прычын уезд забаранілі журналісту Андрэю Мелешку і ягонай дачцэ. Да гэтага падобныя выпадкі закраналі і іншых актывістаў дыяспары. Пакуль няма публічна пацверджаных выпадкаў прымусовай перадачы беларусаў з Грузіі рэжыму Лукашэнкі. Але гэта не падстава супакойвацца. Чалавека без пашпарта і легальнага статуса значна лягчэй затрымаць, прызнаць нелегальным мігрантам і пазбавіць магчымасці абараняць сябе. Выпадак Льва Міхеева паказаў таксама, як хутка пяцігадовая працэдура можа скончыцца вывазам з краіны за адзін дзень.

0: Доброго дня вам жадаю. 8:10 зараз заклады часу Беларусі. На гадзіньках у Польшчы зараз 7:10.
1: Радіо Рація ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
0: І таксама зараз гучыць у нашым эфіры чарговыя беларускія тэмы. Новая рэальнасць ужо пабудаваная ва Ўкраіне, нават калі рэжым Лукашэнкі зменіцца да скончыцца вайна на ўкраінскай тэрыторыі. І крайне стане прычынай для вяртання ў Беларусь. Сваімі разважаннямі пра эміграцыю падзяліўся беларус Мікіта Пастухоў.
2: Я нахожусь афіцыйна, гэта мне пашчастыла, з 21-го року. Коли пачались пратэсты, я работаў у ЄПАН. Там тоді ж, як вы знаєте, відключали інтернет на там 3 или 4 дні. Дня много постраждали айтишные конторы, и нас начали отправлять в відрядження, чтобы мы следили за инфраструктурой, ну, то есть выполняли свои обовязки на случай, если будет выключаться интернет. А вот, мой ждебий пав на Украину, потому что я не мав визы, вражку не хотелось, вот, тому я обрав Украину. Тут я пробыл 3 месяца законных, тоді можна було 3 месяці тільки находитись. От, зустрів дівчину, зараз вона моя дружина, і тому рішив мігрувати. І пан мені в цьому допоміг, ось, і я переїхав. Після цього я знав, що я, ну, буквально я встиг на пару місяців, що на мене заведена головна справа за, ну, самі знаєте, за що. Ну, офіційно вона називалася образа президента, що я десь там якісь коментарі я ставив. Ну, я думаю, десь попав на камеру на протестах. І зараз я нахожусь в розшуку на території Білорашки і Рашки одновременно.
3: Бись політичним іммігрантам у мирній Європі, бись іммігрантам у Україні, є повномасштабна війна. Гэта розныя досвіды. Чому у такі критичні моменти ви все ж таки прийняли рішення заставатися внутрі України, а не з'їхати далі, ось разом з дівчиною в безпечне місце, ніде в Західню Україну?
2: Думали про це, але, ну, з документами важкувато і все таке. Я тут вже почав процес легалізації. Тому, ну, даже не в цьому причина. Я якийсь час, як дежавю, так прям флешбек. Коли я ступив з Білорусі, то, ну, я особо нігде не був. Я не був за границей, не був в Європі. Мені не з чим особо порівнювати. Це була моя перша така, от, крім Рашки, виїзд за кордон. От, коли я ступив на землю, тоді ще, ну, була війна, але не було повномасштабної війни. Це був май 21-го року. Я прям відчув, як я дишу свободи. І от це відчуття, воно пройшло скрізь ці роки, не дивлячись на війну, і залишилось во мені. Я розумію, що тікати вже нікуди. Все, я обрав цю країну своїм домом. Один раз я втік, що не зробив для Білорусі. Второй раз я хоч щось, но змогу зробити. А тікати вічно – це не вихід. Тут і всі родичі, хто в мене є, всі, хто мене люблять, навіть підтримують мене більше, ніж родні мої батьки. Тому більше я нікуди не побіжу. Якщо так суждено, то в місті з Україною ми тут і залишимося.
3: Де ваш дом зараз у гэтую хвіліну? Там, де засталіся минулі успоміни, чи там, де ви тримаєте оборону зараз, його відкавали?
2: Ну, я цей дом построїв тут, в Україні, сам, ну, як сам, купив його, але це мій здобуток, моя спадщина, і це мій дім. Я з нього вже не з'їду і не продам, і він залишиться со мною назавжди. Хоча от прямо зараз десь там пролітає, я чую, що прямо вже когось збивають.
3: Питання білоруського паспорту в Україні – це складаний і юридично, і моральний пункт глядження. А ось як зараз виглядає ставлення українців до вас на побутовому узровні? Чи поділяють вони народ і режим?
2: Розділяють, так. Да. І я можу сказати, що некоторі прямо мені в лицо це казали, що дивлячись на мене, вони розуміють, що не всі білоруси погані. Я можу цим гордитись, тому і жодного разу, з ким я спілкувався, я ні разу на цю тему не получив негативних емоцій. Всі, хто мене знають, всі, хто розуміє, що твориться в Білорусі. І, ну, вони розуміють, да, що ми не змогли, ми не такі, як вони, ну, всі ж різні. Нормальних, хороших, адекватних білорусів вони підтримують, і ніякого негативу мій бік не було за все время з 21-го року.
3: Вертання – це по-ранішому головна мета вашого життя в Білорусі, в сенсі, і це вже просто ілюзія, а нова реальність побудована в Україні.
2: Новая реальность в Украине. Мне, ну, як любому чоловіку, хочеться приїхати, пройтись там, де я народився, біля школи, де я вчився, естественно, з батьками, які б вони не були, привітатися і побути разом, і дружину показати, і все таке, і познайомити їх. Але ні, якщо війна закінчиться, і кордони будуть відчинені, і Лукашенко там пойде, я залишусь в Україні. Але буду навідувати батьків.
0: Мікіта Пазуху додає, що вже 5 років не був у Білорусі, амаль що весь цей час, не гріючи на війну, живе в Україні. 8.15 зараз на годинках у Білорусі, 7.15 у Польщі, показують годинки зараз.
4: Раніца з рацією.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Киев массированно атаковали баллистичными ракетами, и все ахвяры. У Беларуси не спыняется переслед по политичных мотивах. Паперовый пирог, выстава былой политизняволенной мастачки Натальи Корнеевой открылась у Вильни.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Сегодня уначе российцы снова атаковали Киев баллистичными ракетами. Возникли пожары, у темнику в приватном секторе горели домы. Один человек загинул. КМВА поведомила, что колькость ахвяр повеличилась до 4, поведомляя газета UA. У Святошинском районе возник пожар у секторе приватных жилых будинков. На место здарения накировываются экстренные службы. В теперешний час у вынику вооруженного нападу потерпели две особы. Одна пораненная женщина, шпитализованная лекарами, написал мэр Киева Виталий Кличко. Негледзячы на размовы об імаверным стварэнні ва Украіне нейкага правобразу арміі дэмакратычнай Беларусі, вельмі цяжка сабе ўявіць, што ў межах украінскай арміі гэта будзе створана, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Радь. Тым больш, каб такое падраздзяленне мела нейкую аўтаномію ці не ў поўнай меры, было падпарадкаванае украінскаму камандаванню.
4: Це, мабуть, неможливо, тому що, як там не було, такі прецеденти можуть закласти бомбу спільної дії, і ті ж самі питання можуть почати виникати в інших підрозділів, яких, от, наприклад, воюють іноземці, або ж виникати навіть в тих підрозділах, де воюють українці, а чому ж нам так не можна, так? Відповідно, для того, аби зберігати керованість, зберігати передбачуваність, думаю, що на такі кроки ніхто не піде.
3: Тому білоруські доброохотники будуть воювати у межах, які обозначені статутом Збройних сил України. Так само на Ураці махчима нейкае стратегічнае партнёрства з беларускімі добраахвотнікамі, кажа ўкраінскі палітык.
4: Тому що тут мова не йде про двох рівних суб'єктів, мова йде про те, що, як там не було, білоруські добровольці підпорядковані українському командуванню, і в таких ієрархічних вертикальних відносинах мови про якесь рівне партнерство, напевно, не може бути.
3: Ніякая армія у світі, підкреслює Павел Радь, не має наміру створити напівавтономні структури, які б дійнічали за межами її статута. Репресії у Білорусі. Суди Пінського району і города Пінська судили жихара вёскі Манькавіча Біросійської області Валентина Марчука. Поводле артикулу Кримінального кодексу Білорусі «Содійнічення екстремістської дійності». Згодно з інформацією видання «Наша Ніва», Валентин Марчук працював у Столінській участковій ветеринарній лечебниці. Правоабаронцам докладно невідомий вирок. Меркують, що його осудили на хатню хімію. У правоабарончым цэнтры «Вясна» паведамілі, што імя 41-гадовага Валентина Марчука 25 верасня ўключылі ў дзяржаўны пералік грамадзян Беларусі, замешнікаў і асоб без грамадзянства, датычных да экстрэмісцкай дзейнасці. Мастацтва. Паперовы пірог. Выстава калажа ў былой палітызняволенай мастачкі і керамісткі Наталі Карнеевай адкрылася 29 верасня ў Вільні ў творчай прасторы «Золак». На выставе прадстаўлена 80 прац мастачкі. Як зазначае Наталя Карнеева, гэта яе першая персанальная выстава, а калажы яна пачала рабіць як хобі, якое дапамагло б перажыць міграцыю.
5: Каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так, мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мяне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, таму што мне падабаецца ў калажах, як гэта гучыць у працэсе. Калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе.
3: Выстава калажа ў паперовы пірог мастачкі Наталі Карнеевай у творчай прасторы «Золак» у Вільні будзе доўжыцца месяц. Наши новины доступные так само на сайте racja.com и у наших социальных сетках. Черговый выпуск прас газета.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: А так само зараз за глядаем на термометр у нашем помежном регионе. По красе повышается температура поветра плюс 9, у Лиди 8, у Пинску, у Харудню Белостоку плюс 7, зараз у Берости плюс 17-19. Так у середнем чакаем сегодня. Ну и так само переменная облачность напереди у нас, да и без опадков сегодня. Раница еще местами может навод заховываться туман. Видите, хмары есть во усходней части, у центральной части Беларуси, отповедно закранается усходняя частка Городинщины, там сбоку Литвы навод невеликий дождик может прийти. Слабый паўднёва-ўсходні ветер 2-4 метры за секунду, ну и так само повышен атмосферный тиск, и он будет тягом усяго дня триматься таким вось повышенным.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Раніца з Рацией.
2: Доброго дня вам, ЖД. Так само запрошую черговую годину. Напереди обов'язково закрываем такую вось тему. Белорусское политическое представительство у Европе. Меж іншим. 98.1 ФМ у Белостоку, да и Гародня. 99.2 ФМ у Берестер, Белоподрядской. Да и так само в интернете. Рация.ком.

0: kilku dni Aleś Bilacki jest na Białostoczyźnie. Dwa główne tematy, czyli sytuacja, jeśli chodzi o represje, ciągłe represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi, no i fundacja. Ale oczywiście też Państwo macie swoje pytania i swoją ciekawość w innych sprawach.
1: Kiedy fundacja została zarejestrowana?
2: Kaliwę zarejestrowany ja.
3: Dwa miesiące temu.
2: I działa, tylko że w Warszawie.
4: Bo Pan mieszka w Norwegii, rozumiem.
1: Tak. O represjach czy o prawach człowieka?
3: O prawach człowieka dla młodzieży najpierw, tak. Bo będziemy orientowani na pracę z młodzieżą. Młodzież to jest nasze wszystkie, całe Europy i Białorusi konkretnie. To musimy pracować z młodzieżą. Не забывайте про то, что існує Беларусь, что это не Россия, что это особная країна, особный народ со своей историей, со своей культурой. Ну а тем больше полякам и литовцам то и не выпадает про это забывать. Мы больше за 500 годов были в одной державе, жили в одном культурном, историчном, там, политичном организме. Вот это наша историчная спадщина, это наша, как бы, ну, такая вельми добрая ноша. Вот. І я думаю, що вона дає нам підстави для і сподівання на те, що і Польща, і Литва, які зараз з'являються часткою, повноцінною часткою європейського зв'язу, вони будуть допомагати Білорусі так само наблизитися до Європи.
5: А що чули про його, може бути, що наставник розказував?
6: Дзісяй на уроку наш наставник сказав нам трохи jego działalności i życiu.
5: To mu ciekawe posłuchaj, tak? No to pierwszy nobelowski laureat, tak? Jaki do was przychodzi w gości?
6: Tak.
3: Я вам даю вельми добрую пораду. Николи не трапляйте в турму. Запомните это. Это вам парада нобелевского лауреата. Так будуйте свое житё, каб обысціся без турмы, обысці эту турму боком.
7: Бянецкі адзначыў, што сёння цяжка ўявіць падобны ліцэй у самой Беларусі, дзе кожны куток быў бы прысвечаны беларускай гісторыі, культуры і мове. Ён таксама звярнуў увагу на єднасць беларускай супольнасці Падляшча і тое, што многія выпускнікі пасля вяртаюцца працаваць у ліцэй.
8: Wizita i programa ładziła się z Białoruskim Radio Racja, Centrem Białoruskiej Kultury, Tydniowikiem Białorusów Polszczyniwa, Centrum Chodzianskiej Edukacji Polsce Białoruś, kap mnie nawita dać machczymaść poznajomica z tym, czym żywie nasza mniejszość, czym żywie diaspora. Dokładnie rozumiejesz to, jaki ważny moment jest u tym, że już stachodziami żywuć Białorusy właśnie na tej ziemli, na Białostoczynie i jakują praz zapośnie stachodzi яны зрабілі унёсак у агульнабеларускую справу.
3: Недавно я арганізаваў фундацыю Алесі Біляцкага, яна зарэгістравана ў Варшаве, Польшы. Вось, улічваючы тое, што ў Беларусі немагчыма зараз рэгістраваць ні ўрадавую арганізацыю, мне б, канешне, хацелася, каб гэта фундацыя была зарэгістравана ў Менску. Але, на жаль, ну, пакуль што зроблена так, але мы працаваць будзем па ўсёй Еўропі, па ўсім свеце. Каманда, якая будзе працаваць у фундацыі, там і Беларусь, русы, французы, шведы, там вельмі розная каманда. Мы акцентуем увагу на тым крызісе, які зараз ахінуў правы чалавека ва ўсім свеце і сітуацыю з міжнароднымі пагадненнямі, якія, на жаль, таксама тарпедуюцца з розных бакоў, якія датычныя ўсяго жыцця еўрапейскага кантынента, ўсіх людзей, якія жывуць у Еўропе.
0: Temat więźniów politycznych, bo to jest ciągle sprawa bolesna i mam wrażenie, że społeczeństwo międzynarodowe, wspólnota trochę o tym zapomina, że trochę zapominamy o tym, że w Białorusi ciągle w więzieniach znajduje się bardzo wiele osób. Te statystyki też nie są jasne, też trudno określić czytelnikom mediów, ile tych osób tak naprawdę jest w tym więzieniu, bo te dane nie są spójne i dlatego no, pierwsze takie pytanie, jak ta sytuacja według Twojego oglądu, aleś wygląda bardzo, bardzo prosimy o wasze.
3: Ну, по кримінальних справах, кримінальні справи були збудзоні там не амаль 10 тисяч осіб. 10 тисяч осіб. А було збито, були в таких адміністраційних арештах чи якісь інші там види репресії, там вижуцьоне з праці, то все

0: kto ma czas, oczywiście zapraszamy sobie jeszcze na kawa, herbata.
1: Jest kawa, przekąski i o 17 projekcja filmu w Nieteatrze.
0: Tak, w Nieteatrze zapraszamy. Bo tam będzie również spotkanie właśnie z reżyserem, ze scenarzystą.
2: Ale zaraz uciekać. Może zobaczymy się tam u Nieteatrze, bo tutaj żurnalistą.
3: No, ja dorysię.
4: У Беластоку пройдзе польская прэм'ера фільма «Бяляцкі Unbroken». У сувязі з візітам на Падляшча лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Бяляцкага Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку запрашае на польскую прэм'еру дакументальнага фільма «Бяляцкі Unbroken».
5: У 23-м, дакладна, годзе, калі Алеся атрымаў Нобелеўскую прэмію міра, я пачала рабіць такое невялічкае кіно пра Алеся для Ютуба. Нельга пра Алеся зрабіць невялічкае кіно. Гэта чалавек, сусвет, гэта чалавек, сусветная гісторыя Беларусі. І вось тады прыйшла такая ідэя, што трэба рабіць вялікае кіно для не для Ютуба, для шырокага экрана. Усё так і пачалося.
6: Для мяне найбольш кранальнае это тое, што нарэшце сустрэла ў жывую Алеся, бо я яго бачыла пасля першага арыштавання, гэта як ён раней сядзеў. І здавалася, што гэта быў ужо апошні раз, калі яго зачынілі. Так што найбольшае ўражанне то пабачыць Бяляцка, пабачыць на Талю, фільм. Я знову переживала гэтую сцену, калі Алеся ўжо з гэтай турмы выпусцілі, і так як глядзела ў інтэрнэце і переживала, і тады круціліся слёзы, то цяпер нават як гавару, то таксама гэта такое вельмі ўражвае.
7: Ястым на волі ўж 6 місяцев. В грудню 25-го року було випущено 123 політичних в'язня з Білорусі. Більшість з них поїхала до Польщі, але 10 осіб, я в тим ліку, поїхали до Литви. То ми самі не вибирали того шляху. То
1: було... Ви в'язні зустріли ще попросту?
7: Так, випензені. Можна так повіжити, бо їхали ми з зав'язаними очами в кайданках до самої границі, там на границе нас присадили в микробус и за 15 минут уже были за границей, не видели, чи будем там в ином вензенью, доконт на нас вензом, а то все было очень шибко сделано. Коридоры долгие в этом СИЗА, покуль доведут, ты там несколько человек где-то и сустренешь, перемигнешься, рукой помашешь. Там. Вот один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, тебе как будто бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул рукой, пошел далее. И когда я вошел, и адвокатка сказала, что я ей веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил, что да, это так. Хотя это было вельми незвыкло для меня. Я там просто эмоции там из меня выплеснули, я литерально кричал, что не, это не может быть. Так само доведался, что премию отримали правооборонцы украинские и российские, наши коллеги, с которыми мы працавали там 10-годзями перед гэтым. Для меня одразу было зразумело, что премия это не мне особисто была дадена, а в огле притягнение уваги той трагичной ситуации, как склалася в нашем регионе. Тут война, тут репрессии массовые, и все это вот один в узел, как бы, проблем.
8: Пані Халінка ёсць, то самае важнае ёсць. Міра свой куток акупіравала, ганджана сваім тутай. Андрэй наш, так сказаць, літаратурны, культурны кансультант і два разы ў месяц або раз вядзе менавіта верша чытальню, вельмі рэчакая, несакліканая нідзе ў літаратурных кругах. Табе ты гэта ўсё ведаеш, бо нумар Нівы атрымоўваеш, табе дасылаюцца, і толькі быў перапынак нічтаў Алеш Нівы, калі з прычын вядомых знайшоўся ў турме. А так, наш стали сябра Белостокчыны Нівы ёсць у нас, і гэта у сустрэчы абсалютна кампанійнай і сябровскай. Ну і тое, што для нас важна, што урэшце мог і разам з'явіцца пабыць разам і Наталля. Для мяне это вялікая справа, што Наталля можа быць з намі, бо яна, так сказаць, прастаявшыя гады, ўсё, што магчыма, звязанае з Алешем, з дапамогай яму, мужна зносіла і мужна рабіла.
9: Пастаянны чытач Нівы, чытаў яе і калі была магчыма
3: wiadomość dosyłać w papierowym wariancie, kiedy zrobił się elektronny i on otrzymował, podpisał się na każdy, mianowicie na elektronny wariant i tylko wyszedł z turmy i napisał kapiemu odnowić dosyłanie Niwy. Także on w kursie u wszystkich naszych spraw, u wszystkich autorów wiedzie, jest zauziatorem, przychylnikiem talentu wszystkich naszych Białorusów, jakie piszą na Białostoczynie i on większość tych, kto był ich wszystkich wiedzie.
7: Ja nie pierwszy raz u redakcji Niwy, już tam na pracowu, mabuć, z ostatnich 25 годов, довольно часто я наведываю редакцию, бо тут працуют мои вельми давние сябры, сябровки, люди, которые робят белорусскую культуру вот на Белосточине, Подляши. И для меня завсёды Нива была прикладом такой региональной газеты, которые повинны были выходить в Беларуси в каждом районе фактично. Газеты щирой, милой, душевной, которая описывает традиции, историю, культуру своего региона. И они эту марку заховують, тримають безумовно, ось, не глядячи на те, що зараз газети не такі популярні, як були раніше, ось, і все більше переходить у лічбу, ось, у соцсетки, тим не менш, те, що є ось такий згрутований колектив, яким працюють високоякісні білоруські журналісти, і він варти поваги, і я вельми радий те, що вони протягують свою працю, що я ось про фактично 7 років тому, бо я був тут ще перед ковідом, опошній раз, в 19-м, здається, годзе, ось минуло 7 годов, але тим не менш атмосфера і працовна, і сябровська, вона заховалася.
9: Ну, а тут візита в Гайнаўцы, у Белорусскім ліцеї в Гайнаўцы, я думаю, що вельми важна. Гэта і тут для школи важна, що до їх приїхав Алеш Белавський, правоборонця, знакоміти, який прочерпів за білоруський народ, але так само гэта, можна сказати, подяка для білоруського асяроддзя, перед усім для білоруського ліцею, за їх боротьбу, щоб заховати білоруський дух у ліцеї у Гайнаўцы. Гэта ж вучні, батьки, наставники некілька годів змагалися, щоб не ліквідували білоруського ліцея у Гайнаўцы. І думаю, то гэта причина, чому якраз Алеш тільки приїхав і одразу накіровався тут.
10: Вельми добре ураження після сьогоднішньої зустрічі уражує Алесів оптиміст. Віра у те, що робив, що робить і що треба робити і що варто робити для лепшої Білорусі, для демократичної Білорусі, для Білорусі, для білорусів. Ну і це добрий приклад для усіх.
7: Нобелівська премія дала мені зараз вищий статус, принаймні я можу розмовляти з такого рівня людьми, чиновниками, громадськими діячами в Європі, во всім світі, якого раніше не було. Я, безумовно, використовую цю можливість для того, щоб розповісти про ситуацію з правами людини у Білорусі, з тим, що відбувається у Білорусі. Ну і так само говорю не тільки про ті проблеми, які дотичні Білорусі, дотичні взагалі всього регіону Східної Європи. Гэта і Україна, гэта і Литва, гэта і Молдова, гэта врешті і Росія, що там відбувається.
11: Это уже про фундацію пошло так там, да?
8: То може так,
1: до... Може ще до фундації дійдемо, може ще пройшло питання зв'язане з ситуацією.
12: Так. Наглощення справи білоруських вежних політичних, як панська, тоді ж вже
7: почав. У нас не було ніякої сувязі.
1: Не було жодного контакту з святом зовнішнім.
7: Так, і з в'язнями другими.
1: В цілі ви двох.
7: Так, так. Але у гэты час пайшло ознаймленне з крымінальнай справай, і мне вадзілі на гэта ознаймленне кожны дзень практычна, то ў калідоры я мог там сустракаць палітычных зняволеных другіх. Калідоры доўгія в этом СІЗА, пакуль давядуць, ты там некалькі чалавек дзе-то і сустрэнеш, перамігнешся, рукой памашаш. Я сустракаюся постоянно с сябрами, асяроддзе, тут беларуска-польская, но вельми, ну, приемная. Я то, что бачу захаванне беларускай культуры, мовы, то гэтаму яшчэ в Беларусі трэба павучыцца, як это робіцца тут, бо ініцыятывы, якія робяцца па захаванні мовы, культуры, па развіццю беларускай культуры, літаратуры, яны сапраўды
13: сапраўды вельмі важны, асабліва ўлічваючы тое, што з Беларусі ніякай дапамогі няма, і самі беларусы тутэйшыя, яны вымушаны зарганізоўвацца і працаваць на захаванне сябе.
14: Беларусы беластучаны, яны аб'яднаюцца, яны прыходзяць на беларускія сустрэчы, што іх цікавіць будучыня Беларусі, што яны не расчараваны. Тахаб новая земля, тут вельмі добра утульная пляцоўка, практычна ў цэнтры горада, яна зручна для правядзення такіх мерапрыемстваў для беларускай эміграцыі, вогуле для ўсіх беларусаў і тых людзей, нават не беларусаў, якія цікавяцца там будучыня Беларусі, якія перажываюць за яе, якія гатовы нейкім чынам дапамагаць нашай той Беларусі, якая ляжыць тут за мяжою на ўсход, выйсці з таго зацяжнога палітычнага крызісу, у якім Беларусь знаходзіцца ўжо не адзін год.

0: Na białoruskim Radio Racja prohuczał reportaż Wolhi Siemaszki i Jurki Leszczyńska.
1: Laurat nawiedął nas.
0: Herojem reportażu był Aleś Bialacki, laureat Nobelskiej premii miru 2022 года.
2: Радио Рація запрошує на репортаж.
3: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. У Беларуси не спиняется переследа по политичных мотивах. Паперовый пирог. Выстава былой политики зневоленной мастачки Натальи Корнеевой открылась у Вильни.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Россия снова атаковала Киев реактивными дронами. Загинули 2 особи, еще как минимум 4 отримали ранения. Под удары трапили больше за 10 приватных домов и нежилый будинок. Пожары и разгорения зафиксировали в 4 районах города. А кроме того, у Вишгороде Киевской области загинуло дитя. Спад завала у разбуренного приватного дома рятувальники достали еще 3 потерпелых. Зважаючи на соціалагічныя даследаванні, нельга казаць, што беларуская ідэнтычнасць неяк размываецца ці цалкам страчваецца. Беларусы застаюцца беларусамі, нягледзячы на тое, якога светапогляду прытрымліваюцца, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павел Рэдзь. Нягледзячы на прыналежнасць да розных светапоглядных груп, ёсць чыннікі, якія аб'ядноўваюць беларусаў.
4: Перше, це те, що вони вважають себе білорусами і що вони здебільшого всі пишають тим, що вони є білорусами. Друге, це те, що в жодній із цих груп немає яскраво вираженої позиції в контексті підтримки, до прикладу, надто близької інтеграції з Російською Федерацією. Тобто питання, які стосуються впровадження спільної валюти, спільних паспортів, входження в склад Російської Федерації. Такі ідеї є непопулярними не лише серед проєвропейських білорусів, а навіть серед прорежимних білорусів.
3: Нягледзячи на разностайні світопоглядні адрозненні, білоруси хочуть, щоб Білорусь заставалася незалежною країною, каже український аналітик.
4: Єдина проблема в тому, що в рамках однієї Білорусі існує декілька національних проєктів, і всі ці декілька національних проєктів змагаються один з одним. Але для всіх них є певні об'єднавчі риси, і це дуже добре і дуже важливо, тому що це вказує на те, що, як би там не було, Білорусь має майбутнє, що білоруська нація має майбутнє просто через те, що вона вважає себе окремішною, що вона бачає цінність у тому, аби залишатися незалежною, залишатися іншою від інших, зокрема від своїх сусідів.
3: Білоруська громадськість – це той фактор, з яким варто працювати в Україні і намагатися впливати на громадський настрой у Білорусі, відзначає Павел Рэдзь. 31-гадовага былога міліціянта судзілі на 8 гадоў калоніі за здраду дзяржаве. Праваабаронцам вясны стала вядома, што гарадзенскі абласны суд 13 студзеня 2023 года асудзіў жыхара Ліды Сергія Казінскага да 8 гадоў пазбаўлення волі. Мужчыну прызналі вінаватым паводле артыкула крымінальнага кодэкса «Здрада дзяржаве». Суды таксама прызначыў яму штраф у памеры 100 базавых велічэнняў, то бок 3700 рублёў, і пазбавіў спецыяльнага звання лейтэнант міліцыі. Пакаранне прызначылі з адбываннем у папраўчай калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Мастацтва. Паперовы пірог. Выстава калажа ў былой палітызняволенай мастачкі і керамісткі Наталі Карнеевай адкрылася 29 верасня ў Вільні ў творчай прасторы «Золак». На выставе прадстаўлена 80 прац мастачкі. Як зазначае Наталля Карнеева, гэта яе першая персанальная выстава, а калажы яна пачала рабіць як хобі, якое дапамагло б перажыць міграцыю.
5: Каб неяк у новай сваёй рэчаіснасці за нешта трымацца, скажам так, мы з маім псіхатэрапеўтам шукалі некалькі год тое, што мне вось будзе падабацца, будзе мяне доўгі час трымаць і дапамагаць мне. І тут агулам вырашылася ўсё, тому что мне падабаецца ў калажах, як это гучыць у працэсе, калі ты рэжаш і рвеш паперу, клееш яе.
3: Выстава калажа ў паперовы пірог мастачкі Наталі Карнеевай у творчай прасторы «Золак» у Вільні будзе доўжыцца месяц. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация.
6: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шановнае гаспадарства, серада, сёння на календары 30 верасня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Максіма, таксама Адэль, Іра, Бэнд Эй, Экстрім ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды ў гэты час ён пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а потым даведаецеся, што прагляд кароткіх відэа можа прывесці да даволі нечаканага эфекту.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Ось, здається, пісня гурта «Оазіс», але виконує не «Оазіс», а гурт «Термінекс». Ось така ось історія. Вітаю, шановне господарство. Обіцяв розказати вам про саме нещасне покоління людей. Їх знайшли врешті. Нове масштабне дослідження охопило більше за мільйон респондентів по всім світі. Аналіз звісток проводився соціологами у 44 країнах. Уявіть собі масштаби. Шукали людей, шукали нещасное поколение, знайшли. Так вось, поколение зумеров сутыкнулося с беспрецедентным узроўнем психологичного нещастя, кардинально разбурыўшы шматгадовые уявленні социологов про так званую увобразную кривую счастья. Калі раней пик ментальных проблем традыцыйна припадаў на сярэдні ўзрост, то зараз глобальный кризис сунуўся ў бок моладзі ва ўзросце да 25 гадоў. Вось яны самыя няшчасныя. На працягу 10 гадзяў навукоўцы абапіраюць

МЗС Німеччини прогнозує перемови об спиненні війни в Україні. У Євросвязі заклікали призначити спеціального представника по Білорусі. У Білорусі не спиняється переслід по політичних мотивах. Про гэта ды пра іншае вось уже літаральна про 7,5 хвілінак на хвалях Білоруського радіо РЦ розкаже Анна Шайковская.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: У Києві пройшла панельна дискусія «Діалог з демократичною Білоруссю. Солідарність, спротив та майбутнє», організована Молодіжною радою при Міністерстві заміжних справ України. На зачиненій зустрічі з уділом представників білоруських демсіл, доброохотників і експертів обміркували ключові виклики регіональної безпеці і випрацьовку спільної стратегії. Одним з головних спікерів зустрічі став посол по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор.
1: Ну, молодіжна рада – це дорадчий орган, який представляє інтереси молоді при Міністерстві закордонних справ, об'єднує переважно студентів, які вчаться на міжнародні відносини. Це для них така форма співпраці з МЗС. Вчаться вони і знайомляться з реальним станом речей.
2: І, можливо, серед їх є з тих, хто після буде займатися білоруським питанням, тому проводилася ця зустріч. І це було таке агульне ознайомлення з білоруським питанням.
1: Це не перша зустріч, але в рамках нашої з ними домовленості вони цікавляться різними напрямками діяльності МЗС, в тому числі і моїм. І для того, щоб краще пізнати цю тему, познайомитися з нею, ми проводили, це вже була друга зустріч. Перша була в онлайн-режимі особисто зі мною. Ця друга вже зустріч була з залученням білорусів. Тому що насправді українці, українська молодь в тому числі, вони досить мало знають про Білорусь, про білоруські демократичні сили. Власне, самих білорусів мало.
2: А та ступінь справді недовіру до всіх носьбітів білоруського пашпорта ті заховується? І ось гэті представники, що були молодьові раді, хтось із них, може бути, спершиню? Бачив і чув білорусів, мені то ніякі можуть предвзяти ніяке ставлення до їх, як то
1: вважає? Ну, предвзятого я не бачив, але да, дехто вперше стикався з білорусами, з білоруською тематикою. Для них ті теми, які ми з вами обговорюємо часто, для них вони абсолютно нові. Ну, зокрема, там події 2020 року, у молоді були питання, а чому білоруси не змогли скинути режим Лукашенка? Тобто це показує, от ми змогли, ну, Україна в 14-му році, а білоруси в Мінську не змогли там. Для молоді це треба пояснювати. Ну, дійсно, у нас досить слабкі уявлення один про одного.
2: Чи можемо назвати тих, хто був з білоруського боку на цій зустрічі?
1: Була Альона Жаркевич, представниця, ну і керівниця білорусько-українського центру зустрічі. Також була там пані Анна, сестра загиблого добровольця. В суті, така просвітницька зустріч, яка знайомить молодь взагалі з білоруським питанням, тою історією, яка була зовсім недавно і яка мало відома українцям.
2: Напевно, шмат питань може було по білоруських доброохотниках. Ці всі представники української молоді відають, що хто змагається у шерх ЗСУ разом з українцями так само?
1: Ну, питання добровольців згадувалося, в тому числі згадувала пані Анна про загиблого свого брата, який воював останнім часом, ну і загинув в третій штурмовій. Я думаю, що це також наближає, знаєте, від якихось теоретичних знань до практичного розуміння тих процесів, які відбуваються, і в тому числі участі білоруських добровольців на боці України. Молодь питала, чи готові молоді білоруські хлопці воювати проти України на боці режиму. Було таке питання, наприклад. Тому що призив в білоруську армію ж відбувається, і молоді люди йдуть служити. Українську молодь цікавить, чи будуть їхні однолітки воювати проти України.
2: А може могучий відказ, який прогучав з білоруського на повну боку? Як ви самі бачите, що можна сказати молоді в такому випадку?
1: Висловили сподівання, що призовники, які служать білоруській армії, не готові будуть воювати взагалі проти України, зокрема. Але є небезпека того, що ті професійні військові, які знаходяться в білоруській армії, ті можуть і режима.
2: Чи здумалося хоч коли як-небудь питання легалізації білорусів в Україні? На от таких варунках зустріча з молоддю?
1: Задавалось питання, але насправді, як ми бачимо, ті заклики, що з серпня місяця будуть черги в ДМС або депортація когось з білорусів, не справдилися, що показує, що проблема більш мала гайповий характер, чим реальну проблему Беларусі в Україні.
2: Ну і молодь – це, звісно, в першу чергу культура. Ці були некі такі попут з боку української молоді на супольні мероприємства культурні, на цікавість білоруської культури в Україні?
1: Були питання щодо білоруської мови, і якраз це показує ті стереотипи, які є в українському суспільстві, коли не дуже розуміють, що білоруська мова – це якраз один із інструментів боротьби з прокремлівським режимом Лукашенка, тому що в суспільстві часто є таке уявлення, що Республіка Білорусь як співагресор, руська мова – це щось не дуже позитивне. Це якраз уявлення, цей стереотип.
0: Посол по особливих дорученнях МЗС України Ярослав Чорногор підкреслив, що подобні зустрічі стануть регулярною пляцовкою для формування сталих працівних відносин поміж Києвом і Демрухом Білорусі.
3: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобринь.
0: Высокая.
1: Яновпадляшки.
0: 99,2 FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачі. У ефірі Білоруська Радіо Рація, передача «Ми бачим». І я її ведуча Ольга Семашко. Сьогодні поговоримо про виніки 4-го форуму культурницьких організацій у Любліні «Прос призму Подляшча». У центрі уваги – удільники форуму, представники нашого регіону, фонд «Тутока» і центр білоруської культури у Білостоку. У особах Павла Санкевича та Ілони Карпюк відповідно. Як набити на Подляшчі досвід становиться орієнтиром для усієї незалежної культурницької супольності у вигнанні? Чим кейс «Тутоки» вилучався для колег з інших інституцій? Про що особливо розповіді редакторка видавництва «Гутенберг Паблішер» Валентина Андреєва? Як Ілона Карпюк пересенсувала супрацовництво центру з форумом? І як бачить далішу супольну працю, у тому ліку і на території Білорусі, сам Павел Санкевич? Про все це поговоримо напрост зараз. Заставайтеся з нами.
3: Ви повернулися з такого візиту у Люблін, де була зустріча організації культурницьких менавіта. З якими чаканнями їхали і ці справдилися вони?
4: Гэта уже моя друга зустріча у рамках гэтага форума. Форум – гэта вельмі важная і патрэбная ініціатыва. Гэта форум незалежных культурніцкіх організацій, якія працюють не толькі у Польщі, бо на гэтых форумах появляються організації, які займаються білоруською культурою у Польщі, але так само і у Літві. Значить, це якби ширей уже, ширейший обсяг організацій, які подключаються до ідеї форума. Вельмі необходимо сказати, що форум з'явився тому, каб просто синхронізуватися гэтым організаціям, які працюють у замежжі, каб обмірковувати бягучыя питанні, проблеми, каб ділитися своїм досвідом, каб показувати, де можна виправляти ситуації, каб полепшити справність організації, але каб так само розуміти агульну ситуацію, там, скажем, громадсько-політичну, бо гэта так само вельмі важна є, у якой приходиться дзейнічаць. Удзел Центра білоруської культури у тим сенсі важны, бо гэта не НДА, все ж таки, так? Але каб так само іншим організаціям лепш було зрозуміти, як працюють установи культури у рамках польського законодавства, у якій системі, як рихтуватися до співпраці з такими партнерами.
5: Тут в ogóle є така вельмі добра, здорова синергія. Тому що ось ми, як тут з Білосточини, маємо досвід польської держави, польського самокерування. Тут ще ось у форумі присутнічала ще Ілона Карпюк ад ім'я інституції самокерування. Гэта так само доволі цікавий ракурс, як тут розвивати культуру тут у гэтым випадку у Польщі. Але з другого боку, принаймні я особисто отримую так само шмат такого цікавого досвіду від боку білоруських організацій, які не веду там загладжені мігрантами, тому що люди вельми часто з супередукацією, люди, які у Білорусі займаються реально великими справами, тепер гэты свой такі досвід переносить так само на польську землю. У нас тут на Білосточині вельми часто гэта выключна на грамадскім уздыме. А калі ты бачыш, што грамадскі уздым можна яшчэ пакласці ў рамкі добра зарганізаванай арганізацыі, гэта па шчырасці тое, што мне марылася перад 20-м годам, калі я ўжо там думаў яшчэ перад падзеямі жніўня 20-го года, я ўжо ведаў, што не веду, хачу ствараць арганізацію, хачу ствараць фэст. Мы ўжо яшчэ з часоў басовішча і разумелі, што нам патрэбна прафесійная арганізацыя, якая можа ствараць прафесійны фэст, таму што фестываль не можа пастаянна існуваць проста на студэнцкіх толькі умовах. Гэтая справа паддымалася шмат гадоў па шчырасці. Тут я думаю, што вось якраз гэта досвід, який я поназирав по організаціях, які тут створилися, приїхали білорусами з Білорусі, мені особисто вельми допомог досягнути десь такі кропки, що я так хочу вести тут, якби це була організація, звісно, безумовно, є громадський уздим обов'язковий і без його нічого, але однак ж таки йти у цьому ліку у напрямок професіоналізації.
2: І добре, що до такої основи прийшли акурат такі у Любліні, який став місцем проведення такого форуму.
4: Люблін став гэтым місцем зустрічі гэтага форума у тим сенсі так само важним, що гэта город, який рыхтується до реалізації шматліких, абсолютно

Заява з нагоди тиску на незалежні білоруські медіа. Битва за увагу Брюсселю Анатолія Бєцька про перші виніки форуму у Європарламенті. На вяжі Білорусі, Польщі, Літви з'явилася брама у раце для боротьби з міграцією. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: życie. I w niespłynnym ruchu wiruje suświat. Ja chcę, kab my stworzyli dziecię. Подопошний альбом Радио Хэт.
1: Радио Рация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.